nah.

Boah, boah.

Ketsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukaiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukuraiti hoki tō mātou kai whakaora.

0: te ha ka u. Ha ka u ko te ha. Kura waka.
1: E ki a koe tū mātauenga.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

0: Luia, luia, tahia, tahia, ope, opea, ke hemo te kā kua kua. Ke herea mai te kawau toki, taki, ke tatangi mai te kawau iroto i tana pūkoro, whaikoro. He kua ka marangaranga, he kua ka marangaranga. Ko tahi te manui tau ki te tāhuna, tau ātu, tau ātu, tau ātu. He ngai wio te motu e pae nei. Tēnā no rā koutu katoa. Tēnā no ki koutou i rote ngā huatanga maha o tēnei ao pāhekeheke. Tēnā no ki koutou o tātou kūi a koroua, ngā tūroro te hunga kei te māwiwitia. Puta noi o tātou marae maha, tēnei rā kei te mihi tonu atu kia koutou. Haere ngā mate, hoki atu rā, a ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tangata. Te hunga mate kia rātou, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai no rā tātou katoa. A te kai kōrero kia tātou mō tēnei ahihai, a ko Reverend Māori Mātenga, a he minita no te hāhi mihi nare, he tangata e rongo nui tiāna, a iro te ngamahi a te hāhi, a mai te hiku o teika, ki te tairāwhiti, a taitu, a ki te upako teika. Ko hangaroa a te Māori, a Mātenga, e tahu haere ni te ahi o te whakapono, a i waengonu o ngā iwi huhua o te motu, ai miri miri ana hoki i te taonga nei, kia kaha tonu a tōna puawai, a ki waengonu i ngā i tāua, ala kia whaihua ki te motu katoa. A ke te karanga a te Māori Mātenga i te tahi hui, hui hāhi, a ki Kapoirua, Spirits Bay, a tima tāti te rua te kaumātoru o ngā rao Tihema, e heke mai nei. Atu i te rua te kaumātoru ngā rā, a ki te rā tuarua o te tauhou. A ma te Māori Mātenga anō, a heo ka mārama mai te hui nei aia nei. A, i te haerenga mai o te Māori ki te tari nei, a, ki te kōrero i ngā kōrero mo te hui, a, ka inue atu au, a, ki hoka tīmata tia mai, a, wā māua kōrero, a i runga te hoka moimiti, whakawhetai.
1: Tika ana tēnā kōrero, e tauru ngā Māori o te whare. He Māori atu, he Māori tangata, he Māori manaki. Nā o te Māori atu a ki mua. Ke wāpaingi te matu e te rangi, te matu o tōna tātua reki o ihukurai. Nāna e ngā mea katoa i hanga, nāna nei hoki tātu i manaki, ki ngā manaki tanga wairu o te rangi. Ke wāpaingi a tōna ingoa, mōna i hōma i tāna tama i a ihukurai. Ke waka matea he muri o tātu hana, he hoko mai a tātou i roti te ringa o te hoariri. Ke wāte ai tātou ngā wairua poke, ngā tipu e ngā mana whakapauri. Ke unuhia ngā utu o te hala, ala te māu iwi, te pauri, te mate, e i karapoti nei a tātou. Ki te matu e te rangi, te kororia, te honore, te hokapai. E tō mātou matu e te rangi, ke tapu tau ingo, ke tāme i tōranga tiratanga. Ke me te tāwe pai ki runga te whenua ki ritana ki tō te rangi. O mai ke mātu ani he talo mā mātu mō tēnei rā. Muru o mātou hara, me mātou ki muru nei o te hunga hara ana ki a mātou. Au ki mātou kawe ki a kawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino. Nau ki te rangatira tanga, te kāha me te kororia. Āke, āke, āke. Āmine.
0: Āmine. Te Māori kei te karanga koe ngā kraitia nā rai ngā hāhi. A kia hui hui ki Kapoairua, te hiko o teika. Atu i te rua te kaumātoru o ngā rao Tihema, a ki te rā tuarua o te tauhou. He ha te kaupapa i whakaaro ai koe, a me tūteni hui ki Kapoairua.
1: A te wahanga, a te otai meho ki a ke pau, ki tai hae a ki tāte poropiti i tuhituhi ai. Nā ki i haia te poropiti, kau e mahala ki ngā mea o mua. Ngā mea o namata, kau e hoka arohia. Tēnei a haue ai tā i hoa te mahi nei te tahi mahi hau. A kua nei puawa iei, kā hore uti koutou e kite. Kā hanga e a haue huarahi ki te koraha, he ala ki te tītohea. A kohonore tea a haue ngā kalarahi o ta pārai, e ngā kire he moho au, e ngā manu. Nō te mea ka hoatea hau he wai te koraha, he awai te tītohea, he inu mātaku iwi whiriwhiri ai. Mā te iwi waihangatia e hau, māku, Mala to e waiata te hoka nui moku. A o te ohi o te ngākau. A te rā o te whānau tanga o tō tātu Ariki Oihu Graiki. A ke hui mai, a me e taia. A te hara mai ki kapo waitua. A ki reira hoka nui ai te ingo tō tātu Ariki, ki reira karaki ai, ki reira inoi ai, a mo te iwi Māori, a me te motu hoki. Nā tō pātai heaha i tohungi ai ko kapo wairua. Nā i roto i a mātou ino i ki te atua, a hoka vāturia mai ko tēne i te wāhe. E hoki anau ku mahala ki ia tahi o ngā poropiti o mua, e halaine i tāngata i te poropiti. Engari hoki anau ku hokaro ki a mohi, ki a iraia, ki a hoanika iriri, ko ene i tāngata katoa, te tīmatanga o tā rātou mahi, i tīmata i te ora. Nā mehe me tika ana ngā hoka kitenga, ko hoka kitea mai, ki ngā kraitiana Māori, o ngā rohe, o te wāhi tēnei, hei huinga mai mā tātou.
2: He hanga tuhu ki a koe, ko te wā tēnei o te ringihanga mai, o te wairua tapu ki a ngai tāu?
1: Ngā tohu wairua, o tai tātou ki te wā, i te mea kia nei, the charismatic movement. Ala, i te hokomana i te ahi a te atua. Ko koni atu i te ruatakau tau, te tino ringihanga mai o te wairua tapu a te atua ki ngā hai. Nā i roto i e nei ringihanga katoa, ka hoka kitea mai, ka hoka nohoia ngā taonga a te wairua tapu ki runga ki ngā tangata mana o ngā hahi katoa. Nā ko te hoka pae, nā ko tēnei mahinga, he tīmatanga nā te atu i te tahi mahi hau man. I wanganui ngā iwi o tamas titiro tātou ki te ao. A he toreretanga ki te he. Nā, titiro tātou ki tō tātou Reibotu. Ki ngā patuata Pākehe i a tātou Tamari. Te mea ki anei he abortion. Ene mahi katoa. A mahi o ka rihariha katoa ne. Mehe mea tirohi ana koe ngā hi tōria o te hāhi. Mai te tīmatanga, ngā wāe pēnei ai, te motu, te iwi, i te wanaware rātou ki te atua, ko te wā tēnā e mua i te atua. Nā, ko te tahi o ngā mea, ko ringihia mai, ki runga i a ngā e tau. Alā, ko tēnei e taonga ko te matakite. Nā, ko ki te atu, e ngā matakite, ngā e tahi hoka kitenga i tā mātou hui ki Huani, ngā hui a ngā minita Mihinare o te hāhi kāri matau o tau e hui. A taimai e tahi hoka kitenga ki au, a kōrero tia eu ki te rā hui huinga. Reira te pihopa o Aotearoa. Nā ko te hoa ki te ngā tuatahi, he Pākehe e tūana i roti te hore hokairo. I ngā pakitala o te hore no hoana ngā rangatira o te iwi Māori. He kā pura e kāna, ai wanganui o te hore nui. Nā ko te malamatanga i runga i te Pākehe nei, he paipera i ralo i te keke. Nā, iai anake te maalamatanga. A te mea tuatahi te, a te mea tūru e tōru ngā waka. Iki te, o te waka tuatahi, he waka kā hore anō ki Aotinoa. Nā, ko te, engari ko te taurapa guoti, me ngā hoka iro rungo te taurapa, he hoka iro no te agohatu. Te waka tuarua, he waka mānei te ahua. Nā, ko te taurapa, ka haurana ki Aotinoa ngā hoka iro. Ako tama tuo tolu. Ai, ewa ka plaone nei te kala. Ala, iri te ki te, ewa ka kuda. Nā, o te taura pa kuoti te ngā hokairo, kua ko noho noho i atu, ngā tau, ngā la, ngā kohatu piata. Heo ka paipai. Nā, he maha tono e te heo ngā hoa ki te hala, e hala ki a hauana ke nari i te maha tono. Nā kaino iau ki te a kolero tiau e ni kolero ki tā mātu hui hui ngai hoani i te kura minita o te hahi mihinari. Ki atu ki te hara mai te wā, e ringhia mai e te atu o tōna wairua tapu i runga ki te iwi Māori. Nā, ko te wā ka kaino iau, e aha te tikanga o enei whakakitenga. Ki mai te atuana o te tangata te wairua, te tangata tuatahi ki te nakoe o hamira mātenga nānei mau mai te whakapona. O te waka tuatahi, o te waka o tātou mātua, o ngā waka o te aukohatu. Nā, ka hore anō, taua waka ki oti. Nō te mea, o te mea hapāna, tō tātou i Māori ko tō tātou ariki ko i hukuraiki. Ātahi. Tuarua, o te waka tuarua, he mātekara, te ahua. Nā, o te waka tērā, mai te tanga mai o te hokapono, ki hatātu i te niwa. O te hokapono, i waihanga tia mai, e ngā, ala e ngā ponoa te atua, ka haurano ki otino. Nā, ko te kalanga te atua i aia nei, ki malanga te iwi Māori. Ki hoi tōna waka. Nā mga Māori anō e whakauti. Te whakapono i tā raia mai e ngā mihinare i tōna atua tahi mai i tēnei mutu. Nā koe au ka nā, ko te taino ngā whaka kitenga. Ni mua te tōku mutunga ki tēnei wahanga. He hoi te takiwāla i ngā rangi. Tino, he hoi tino nui nei. Nā me te ki mai a te atua, ki atu ki te iwi ki a maranga, ki hoi a te waka o te hokapona.
3: Māori, toko ruanga rā i ai, e hokarongo ana, ki ngā api hau te tari Māori hau, te wānanga ana, i etahi tikanga mo te iwi whānui mo ngā tau e heke mai nei. Kua tū mai nei a karapuke tabu hei kāpene mo tēnei waka o tātou. Kā ka whakarongo i te wairua Māori e tupua ke ana. Kia koe, ko te wairua tonu tēnei haere anei nani Wanganui i a ngai tāu i te iwi.
1: Ai, tōku waka pae tēna. E taru ngā tau. Mai tōku mutunga mai i tōku mahi minita ki te Navy. A tī matau te kauhu haere i te rongo pai. I te ika Māui nei, mai pōnake, ki te hiko te ika. Nā, koe nei te heo ngā mea i ki te au, i Wanganui ngā pāriha Māori, ngā pāriha Pākeha. O te mahi ātā wairua i aia nei, he tuitui ngā hāi, kātai. Kia ko tahi ei te tinana, o tō tātu ariki o Hukuraiti. Nā o tēnī mahi ngai harai te i te mahi ngā ngā pihopa atahi o ngā langatira o ngā hāhi e mēne ki hoka hanau ngā hāhi. E ala anō i tērā. E ngari, o tātou wairua tapu i mahi ai. Mahi ana i runga i te aroha. Kātai. Tuarua, ko ki te ahau, i te mahi a te atua i Wanganui tō tātou iwi. Kia tau te whānau apa nui i Ngāti Parau me te taitoke rauhoki i ngā tau e mā takātu ki Pōneke. Ngā wāhi katoi kauhau te ai te rongo pai i Wangi tō tātou i Māori. Kā tahi ka kotia mai e te atua. Tō wātēni o te kotinga tō tātou i Māori ala i te hokahuihuinga mai o te iwi a te atua. Iwanga nui ngā i ngā hāhi Pākeha, he wā mo te akatūtū i ngā, kai alahi mō ngā hāhi Pākeha. Au ngā no e tahi ko akatūria nei te tangata. Engari he tangata ke anueni. Akatūria ana, e te wairua o te atua, mo te wā, e taku wakapai, wakapai, o te rihanga mai o tōna wairua tapu. Ngā tirohi ano, ai roto wai apu. E rua te kau mātalu ngā minita Māori i hokatūria i ngā maramakua tahane hei minita hau mō Waiapu nā ki ana te pā ala he minita aiwi supplementary rau i te Pākeha nā e mahala ana koenei he hepala he hokatūria ana te atua nā ko te Aukimai no tātou i te titiro ngā mai ngā tātou mo tō tātou i mau. A te tau heke mai nei, i rote hāhi mihinare, a tūria te hino tahanu i ala General Senate. Ko reira hiri ai te take mo te ngā take mo te pihopa mau. A eni mea kato he mahinga ngā tātua. Ka haukia, ki mihi ake au ki te ki ngā iwi, ki ngā reo, ki ngā hapu ngā ranga tiratanga, ki ngā huihui ngā tangata e noho malala nei te motu, tēnā koutou. E ngā tukutuku whakarera ngā iho ao koutou whenga kua mahea nei te tirohanga kanohi. I ki ai e rātou e te whānau i muri nei, ki au ki te whakapono ki aloha te tahi ki te tahi, tēnā koutou i ngā rā whānau tango tō tātou ariki. Te ohia o te ngā kau, moe nei rā, te wakahoutanga mai a te atua i a ngā i tau. Nā karangāna i a koutou, me he mea gorongo koutou, aini, ko ringhia mai a te atua tōna wairua tapu. Ki te hiko teiku, e karangā tēni i a koutou ki Haeramai. Haeramai ki kapu wairu. O te wāhi nei, he marae tahui tōna o mātou mātua. Nā, no ngā uri o pōhurihanga, orunga te waka nei o kura haupo e hokakoha tu mai nei, i taha ki tā tātu. Nā hoina te mea, kua ka tūri a te Pākeha, he malai mōna ki reira, ala he camping ground. No reira mōria mai a koutou kai, mō koutou tēneti, ki ari te tātou ki tewi o huda, i haere raki te wakalongo i a ia hoani ka iriri toko raha. Kia marawa nui. E kore ngā tau ngā tāhua, e riro mai roto i a koutou moenga. Engari, ā mahi ngā tātua, e toko raha, e me hau ki te tahi tangata, nāku nāko i rāni i tīmata. Engari, ā tātua mahi ngā, i te toko raha, ke riro e te korori ai ai. Ke mutu mai tēnei ke paupea te wiki reira ko ki mai e ki o tātou marae no reira tēnā pēr te tahi wāhi mihi atu ki tōku iwi o te taitokerau ngā hoi ngā mahalo tō te taitokerau e noho mai nei te wākāinga tēnā koutou me huri ake au ki a koutou ki ngā mātua, ki ngā whāia ki ngā tungāne, ki ngā tuahine ki ngā tamari ki o roto te au pōuri o te ralawa o Ngāti Kahu nā mga kālangalanga o roto te au pōuri a Ngāi Takoto, te Pātū, te Patukora Ngāti Waiora, Ngāti Kuri, te Muri Kāhara, te Tahawai, Ngāti Moetonga nā tēnā koutou ki anā te kōrero ko Maunga Piko te Maunga ko te Hono Ngātai Erua ala ko te Moana Tāpopo a Tahaki ki Maui ko te Moana Nuiākiwa ki Matau ko tiri rangi te tapu ngā tūpuna, ko rangi tāne te pā o koutou mātua, o Taiko Mā, o Hatakai Mariama, o rangi tūro, o Tōhe, o Etahi atu. Nā o ka pōairua te marae. Nā kia koutou, āmanākitanga o te wā, o ngā lātō tātou ariki. Nā heo ka mahalātu tēnei kia koutou, kia matāra. me he mea ni ka pōki a taua e ngai wi o te motu I nungai te mahi ngā tātua kia matala kia matapopore kia hōlere tātou I a tātou o te ruatakau mārua ngā lā te Māori tae ki ka pōairua o ngā me pōrangi I te haramai tātou no te mea e ki ana o Paula a kau e ki e he wairangi mo te klai te tatake ka hoka mana mana au ki tera o reira tēnā koutou kia ora hui mai tātou
0: kia ora Māori a ko taturanga mihi ai taku matui a te Māori nā reira kia ora hui mai no tātou katoa.

su kai ngai humana ma pango ma fero kauti te mai ko te matu kai tangutu kōrero wiane ko te pakanga kai awai tēnei e hikama kai tei huaneone kai tei humane arane ngā ka whakamau au i taku tīpare i huaneone ko ngā mata kai kutu auki ko ngā tore kai huruane he pakari ngā tinana pēnei aune o tira ko tei huaneone te hunga ka tuahu ki te whakatau kine e kore au e hoki mai i te waiwai tūtu kinoa engari mā te upoko pakaru rāno ma te atu he tōra mai anō he toa ko tei huaneone tērā e hao nei ngai kāwhiro nā ka whakamau au i taku tīpare i humanea ki te whati koe roto i te pakanga ko te whetū pia tātou te riri ko te toa i humanea kia tiki atu au i taku tūpuna atu tāmure i tōna kōkiritanga i te pāo kahungunu i mau ngā kāhia na tōna mana rangatira ki te pakanga nā te mana o tōna whakapapa i o rai atu tāmure e ara nā te patu me te taiaha noi ho e ngari nā te tūhono te hinengaro me te wairua pakari ka tiki atu au i te kupua te kraipi ture hoki ko rā wiri tērā nā nā kōriata i whakapore mā te kōhati noi ho e hia ke ngā tauira mo te tangata i humana ki me te whakaatu i tōna māia i roto i teri o tira ko te whakatau ki e hono ana i taku i honui e whaiakene ko tēni mo te wahine mo te whenua kamate ai te tangata o e karema ko tāi au ki tei honui whakamutunga ko te mate kanehe arā te kimi whaiaipu kia ki whakamuri tātau ki te waonga tūpuna ko te kōrero a rātau ma wahine ma me moi i te tangata ringa raupā ko te tikango e nei kōrero he nui ake ngā hua o te i huaneone nō reira e kui mā e koroma tiro hea mai te kapu a kuringa he raupā atunu nō reira tukuna katoa mai o koutou mokopuna tama wahine kia au kia te whakatohea ie neira i te ao tūroa noho nei tātou kai te whakahau ake ngā mātua kia mōia ngā tangata whairawa anā ko tō tātou nei mōhio ko ngā tangata whairawa he tākuta, he roia, he ahorangi, he kaipākihioki ka tahi rā te hunga i humanea ko ēra he oe anō koutou ngā mātua ngā taita māhine a muri takukura kai te hāreau ki te whare wānanga hei tākuta hei roia, hei kai tāta rimoni nō reira, tono amai ki o pōtiki i reira whakariteri tā whakōti o tia ko te ngako taku kōrero e huama aha kua i huaneone aha kua i humanea ka whiwi wahine tonu koe e ngari kua tānema kai muri kautau iau e rua aku ne ihu āpiti ki tēra ko taku pūrotu me he whetū mārama terite hei whakarā papato i aku kōrero i tēnei rā kia hoki a keo ki taku kupu tuatahi kia koutou kōrero wāu e whakai he nui ake ngā hua o te i huaneone i te i humana o tira aha kua heaha te kaupapa heaha te whāinga heaha te mahi kua ki te koutou i tēnei mea te mahi tahi i roto i te ā Māori ko te mahi tahi a te tuakana me te taina tēra ko te mahi tahi a te wahine me te tāne tēra ko te mahi tahi a te tamaiti me te matua ara atu anu kāri tēnei rere ke ake ke wakatau ki sa ikone kia i huaneone te kakaua te hoi kia i humanea te kakaua te hoi ka u te waka kiuta hei kōrero whakamutu ngā māku kautau ngā i huaneone whai a te tika urangi kia ke ki te i humanea kautau ngā i humanea o kia ururo o te anga mahi kia ke ki te i huaneone te mutunga mai ko au tēnei e tuatune e mihi nei tēnā koutou o tira kia ora tātou tato tatawa Thank you.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini ai tua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tī rā, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te etahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te etahi o koutou kuia, e ngau ana i etahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? A ngara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe ekoro i wātea mai nei ki te kōrero, miti mata i te pātai tuatai. Ko tēnei rākau te kohe kohe. E hanei te hanga o tēnei rākau?
1: Ko te kohe. Ko te kohe, a moe a tāne ka moe a rurutangi a kau. Ka inā tēnā mātua o tēnā. Ko te mea ke whaihua, hene mangonui ko mangonui, he hua, he whaihua hoki te kohe. Nā mā, mangonui rāku tāne, a tēnā rākau e rākau rahi tonu tēnā, ko inā e te hau nā rākau nunui. Ono tō te ngahere, kau arawa nei rā te nunui rawari te ki te limu, te kahika i te tōtā kāo, enari ko ahua tika tiki hāreake e nā. Ko tēnā ngā kauheri te tauhou te tangata ki te e te kohe. Ahua pohe he tonu te tangata he pūriri. Ahua rita tonu te pūriri te ahua. Hono te rere kē tana nā ngā rau. E ahua nunui ake ngā rau. E nari e tehi wāno e hoa. Ahua koromikomi kona ngā rau o te kohe. Ahua ana. Kahua he tonu nei te tangata I te titiroa. O e harai te kohe tēne he pūriri ke. Ai. E nari ana o tēnā rākau o te kohe. E whakakaukau hia tēnā rākau mō nā mate katoa. He wai kaukau noho tēnā.
0: Nā hea atu no te whakapapa o tēnā, tēnā rākau?
1: Ā, nā tāne rākau mango nui. Ko tēnā rākau, ko nā rākau, whai hua kai katoa ne. Peni ahi, nauma, nei, a tawa, a pōkere. Koi nā tōna, tōna wā, ōna mātua. E, ko mea taia, koi nā tōna whāia. Mango nui.
0: Nā kōrero nā koe, he rahi tēnei rā kau, engare, kaua kau
1: pērā. Ai, kaua rawa te rahi pērā I te kaurira I te tōtararara, kai rā paku nei kai rā roi, te tōna rahi. E nari rahi ake tōna karangatanga I tō te māhoe, tō te e tahi ake o nā rā kau.
0: Nā he hanei te kara o te
1: kiri? Te kara o te kiri e ahua kōmāke. Ahua kōmāte. Ahua pērāno te kiri o te mea, o te pūriri. Ahua kōmāte. Ahua ri te tonu, ahua e. Oana te rereke o te mako, ai o tātahua rākau e koe te kohe. Ahua nunui ake ngā rau. E ngari e te hiwā e hoa te tirotana koe I te kohe. Ai kare ahua rangirua tonu nei o mahara. He ono a mā te mōhi o tonu, mā tō mō kāta ki tāna koe I te kohe a koe mōhi o koe ane I te kohe ane I te pūriri.
0: Ano pēhia nei nā hua, he hua anō tō te?
1: Ae, o nā hua he ahua nunui tonu o nā hua. Koe rai tonu a hua e kai nāna e te tino manu kai e te kere rūrā o te kōko me te kākā. Koe nā wānāta e te he hua hoki te rā rākau ua pēni anu e o te whānau o nā hīnau o hīnau te whānau o pōkere. A pōkere hoki ko tawa. Te pōkere ni nā he hua. Te tawa ko te rākau. E nā ni ko ngā hua a kua ki e he pōkere e tūhoi. Anda pērā no tēnei te kohe nei. Ahua nunui tonu o nā hu. Kaina e te kereru, kaina e te kōko, e te kākā.
0: Pēhe tāu te tangata.
1: E kare kaino, kāo. Nā kere rū me nā kōkō me nā kākai kai ai āka kaina e tāhu e te tangata. E ngari te rākau e tamai āhua kaua hoki.
0: Nā ka mōmona nā kere
1: rū? E ka mōmona, ka mōmona. E nari anā. Tēnā kaiko nei te hei mea tēnei mea te mahirongoa. Ko te tutu. O te kohe. O te kohe nei nā, e mamae whiru te tinana, ka mamae te tinana, āko pēhe, ka mamae ka tōtō tinana, ka whiru ka tōtō tinana, āko pēhe, pēnei te arthritis nei pēhe. Ana, wāhaere koe I taka I te whawhati mai ngā rau o te kohe. E nā iona, ki āhua rahi tonu hoki. E whawhati tonu mai e koe nā peka, e kau te koe ngā rau e moku. Tai, e rua, tolu, whā, nā, o whati mai I te pito, pūraru I tōkete, tētai, ki āhua rahi tōna. Me kōhua e koe hiro te karahini, tini karahini, me hei kau kau, mō nā whēru o te tinana, mō nā mamai o te tinana, mai runga ki raro, anā, kia rua o tini wai, o tini karahini, te kohega, kōhua koe. Ia ko tahi haora koe kōhua. Inā, I o tini karahi nana, karirini atua I te wai, iro te wai I te tāpu kaukau. Nā ka puru atu tō tūroro, te whakakaukau tō tūroro. Pani ki atu tō tūroro, ana tako tō I roto. Pani hāre tō ti uku, I hāre a tō ti nana. Tēnā painga, tēnā mō te... mō te whakakaukau tūroro mō te mamai o te tinana. Mea he mate ngā au o te wahine, e ka māro ngā au o te wahine. Nā, kua tahu koe tō ahi, kua kouta koe tō kōhua ki mei tō ahi tahu tunukai. Hai inu tēnei. Nā, kua whakakia tuku I o te hō kōhua. ahua na hitu ni nei tō kōhua whakaki atu i te ngālau pērā noa o te ratenui o ngālau a kawara e tino nui au i tō te waikaukau ene ko puri atu i roto i tō kōhua te te tono o kōhua tunu kainana no te me haikai hei inu e tēne no te inu kia paku nei the time yes, hei horo ino hei roto i ākoe ana no te mamai o ngā titi ana ko hāre anu koe te kōhua mai te atahi tō ahi i wahora ana kua wera wahenia mai koe whakaki koe o pātara hairau te wai a ko te atahi a akiro te tōri hinana ana kia tu tō tūru ana pani au tā kawe tā mea kahana te wera kāo tā mea kia hu mahana ana mea tu ana pani au ki te ana wena he mahi mana mea tana tāora ne a mea tu i roti te wai ana a mea ki konei on e rai mea kohua te wai wa mo te tina mahoki ana i te ahi ahi wapai
0: nā e kōrero nā koe ana kainua no
1: ae ko te ae te ahi kia paku na honei ki roti te kapu hai hindu hai holo ino hei roti to e i ākoe ai hono i roto i a koe tai no mai runga ki raro. Ai hono i kia paku no i roto i tō kapu.
0: Ana mo te wahine me te tāne tēna?
1: Ai, tēnei mea tāmai nā ai. Yo tātou Pākeke. I te karaki a rātou i a rātou tū oro ka ua ua te mate. Ka ua ua te mamai te aha no i te tū oro. Kwa kai tuki atu te tohuna. Ki kai tiki rā kau māna. Hāni le whawhati mai tai mea, tai kohe. Ia o ka kaukau i atu i te kohe. Nā tai te kāki i rātanga. Ko tēru te hipo, tu wāhanga o te rungu ākai te ingoa tonu o te rākau. Kohe. Kohe. Kohe. Kai te purihia e koe te he mea kai roto i ākoe ka rei te tukuna i e koe. Kai rai pēhira i tō tinanu. Tiki nātu. Te wai kohe. Holo holo ia tō tūroro i te wai o te kohe. Whakakaukau hea i te kohe. Ai patu i ana he. Whainu hea tia puta hainu mana. E nari ka kōhua koe te rei tō ahi tunu kai. He kūana mātana wā. Ai koni e tō nā ngālo ngā tūhoe mo te rākau. Ai te ingoa te rākau. Te ua ua te tūroro. Aha wa whakaro pā ai kare ai te kaharawa nā he o tēnei tāta. Meni tera rua kai te puri ia ia te te iwi me rei roto ia he keno rānei, he ha rānei. Whainu ia ki te i te kohe. Whaka kaukau ia i te kohe, whainu ia i te kohe. Kohe! Ai, ora, tuka atu mātua i kohe, e horo. Pērā no te tutu, koe ni te mei ware ware ake ia ko te tutu. Kō mahi tutu. Tutu. Kauaua te tūrolo ki te ora. Kwa ki te tohuna, e pēne anna, kwa karawio i te tutu.
0: Nā kai reira anō te mea me?
1: Ai horo i atu iana whakaro mahi tutu ato i tutu i ai. Anā kwa ini e tō nā mea ki atu hoi, te ingoa te rākau. Te kohe nei nā, te te hiwa kāhua kore ngā tohuna oro tō tū hoi, kwa karangahi atu e tū hoi, e rā rāta, e tehi o rāta uro tō ngā puhi, e kui, no ngā puhi, e hara mai. Rahana mai te kui ana, e pēnei te mate o te tūrori tēna mai o e rau o tāta uri, o tūhoi, o ngā puhi. Ka noho te kui ala, mea tuki ni i te tūrori, mea tuki ana hoa tohuna. E tama, tiki nā tu he wai kohe. Kohe, nā heo tō tāta tau tūrori. Ei te purihiei, kare tukunai. Whainu e ki tō kai kohe. Whakakaukau hea ki te waikoe. Hani te wende, he te ingoa anō te he pāna ki te rākau, te ingoa te rākau. Kohe, o mahi tutu, a te ina he wai tutu. Koeni e te hona me ki tohu tohu hea ki a mātau.
0: Nā, e kōrero nā ko mō nā rau nea, pēhea e tahi atu wahana o te rākau nā.
1: Nā hua mō. Kā o koeni no aiho, o ngā rau no aiho, o ngā rau. Kā rera wāu i kōrero hea mai te kiri o te kiri, tāna mai, e ko ngā rau tonu o te kohi. kau cium aku kongala u tak kohe. Kena di kau dah tembea, dia mau malah tahu tahu. Teka to main ala u tak hai terafiti. To waru waru main akiri u teraka u tak hau terafiti. Teka li main ite teh puta keraka u tak hau terafiti. Teh fafati main ape kau teh. O te ota ota, te taha ki te rāwhiti.
0: O tai anō te hari ki te te hoko i te neona rākau mai te nursery?
1: Ai, kai au te tahi e tipuna kai taku kāin, te kautau te pake ke i āen. Kā reno ki a te iteia, kai te hea, kai te a, kai te rima putu tonu. E te kautau, kai te rima putu tonu te tika e tika.
0: Ora re he ahua tere tene na ki te...
1: O e tamai, koe no ki te mātea o te rākau Māori e roa ke e tipuna kā tahi anō kā tika tika āen. E roa. Kari pēni te paina nei rumaki nā tēnei koe te paina are nuhi rua. Tolu te kautau roa ke ku pai hai mahi whare. Te rākau Māori e tamahia ro e hea tau e a tēnu kātai tōna pakaritang.
0: Nā, pēhea nā toi ngā rungua mai tēnei nā?
1: I tēnei paino ki ro te pātara haipani i te tina. Mēnā paino tēnā i te pupuri ro te pātara. Hana mai te te waihia mai au e te... Training College o Marauga. O Tioke, ai. O e hoa. O tae a pēr mātau e hoa te awhina mai. O e a te raruan. E hoa kai te mate ngā u o te toa mātau tauira. Ne, mea tau. Mōha nō koutou ki te koe. E tamakare mātau mō e a te koe. Ai a kai te pai. Hane mātau te mahini ki te tirau. A mea tau toko te maina ne e tūne. Hāre atu, mea tau toko te maina whatia mai taha te rāwhiti. Whati whatia mai. Hoki mai mau te kāinu, ka kōhua hi ai mau. Anaka hāre mau te Training College. O Makaurau. Anaka hoa tu hea o tūtake au i tau ahine. Kōrero i aloha, ne e tamu. Me mea koe me whakamahana e koe tau ai. E nāko me whakamahana hi ai koe ki tūne tau ahi tūnu kai. Me tau e koe hea hi ua. E tae painuho no te pani makariri hoa no maka makariri hoki koe rāwe anō ki āhua mahana. Me mea i te kaha koe te pani i tāme makariri anā. Paitona. Pakaare hehe o tēnā. Āho mea mai me pani makariri noe. Āka whakāra i he tika tāne o tātau kāine te tāne kāre e wāhi ai tahuahi i wau. Kaule rau. Mea tāna mea pani makariri e koe. Kāre noe ro āhua puta mai tō wāhi ā ki aua. Kia ora e Tioke, kia ora rā wātu mō tēnei āwhina, ana wā mōhi o rātau, tērā, ana koe rā te rongoā i tai ai au i te whare wāna o Makaurau te eri, te rongoā ni mō te tōn rātau i rā, kua au e kua katangi me me noho i te mamaya wana titi. Nā mea au aia mai e tamā, me mea koe mō kia āni, Stuart, nōru ātok i rā. Annie Black. Ana ko na na wai mo. No a puira te tauira nei. Ana a pai tau mata tu ko na mai ania na ko i tohu tohu atepa.
0: Kia ora e koro.

0: o tēnā mema e pātuki ana i ngā mahi a tēnā mema.
1: Whakarongo mai! Ki takutau e hine. Ki takutau. I rungo koe tērā?
2: Oi, pēnā te tīmata o nā reta kato.
1: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki makairau mo te tauhau. Ka nui taku hiehia ki te kite a koe, nā he mana.
2: Maroke.
1: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whai a ipo tēnei.
2: He wawata nai hope.
1: E mea ana.
2: Kia tika rā, ki te haere nai ho mai i kone.
1: Ai, engari e hiehia nei a ki te kite a hau. Ai, tino marama ana te kaupapa mō tana haere mai.
2: Ake ni pea kāre ana ho, ko hoa ki te kōrero ki tāna whitsipōro.
1: E ki, ka kata koe, kai a te ahi, kia ki te koe te rawe o taku tauhau, he ahara, he kākahu mōku.
0: Nā i tēnei wāhanga e mānuka nukāna nā whakāro o Raiha. Kia maumahara hoki kauntau e rua ke ngā hui whakaritea mai ki te wharekai. Ai konei, ka ki te tātou, ko wai, ka whakamā.

0: mahen. Na, e hoki ki te mahi. He nui ngā mahi kei mua iau.
1: He nui anō hoki nā mahi a Māko Andre. Kei roto i te wāhi inu inu.
2: O nei, taku koha. Kei te pai noi ho e hoa. Kei wera aku mati karo.
3: Yeah. Ahoi. E tamo. No e a mei te tepu tepu nā.
2: Nā te hoa taku hoa, o tāna hoa, tāna hoa.
3: Nā rā, he taonga taka iho nera.
2: E mo te kaupapa pai rā?
3: He pai te whakaaro. Engari.
0: Tērā, tangata ke hoki ai.
4: Oi.
0: Awai atu hoki, a tahi pea. Moi au koine. Kārege nei tēnā tangata e aro mai ma te huna e mahi nei maan. Waimaria katoa rai hakaare ai e whara.
3: E tamu, waihana a māua kia māu.
0: Ai, ko koe tēnā e kōrero hia nei. Iha kē koe te wāi mate ai a tamu. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina i aia. Waimaria katoa rai hakaare ai mate.
3: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai i a nā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Ako koe tēnā e whakapaitunu ana nōku te he.
0: Kua roa te wā e noho pukua nāhau. Kia mō hiwai te iwi. E hara koe i te atua.
5: Tātigo nā.
0: Kāra nō e mitu. Kia mō hiwa mai koe. Kia ki te ai koe te tahatika. Nāna i mate e ia tama. Mehe mea ia he rangatira nākau mahaki. Kai te ora tonu a tama i nā ia nei.
5: Kai te he koe. Ko koe hai whakarongo. I tētahi pōka hoki haurangi mai a tama i muetana mateng. Ka tūkina ti āhau. Ka haere maugutoku tamahine ki te kāinga o tahi. Nā tahi tohe ka wai haere ki te mahi. Engari ao ake. Ka haere haurangi ki te mahi. O ti atu.
0: Karekau, karekau nāio. Kai te hea kē tēnā.
3: Nā mātou, nā te whānau i ātahuna i e nei kōrero. Kia maumahara tunu wei koe, mō ngā mahi tōtika ana ki ātama.
0: Ko kōrua ka te whakatau reka reka i ātama. Ka te tuhia hau e reta ki ana hoamahi. Kia puta ai o kōrua he. Nā haere ati, wai hono honi āha.
1: Taku. Hoa. Hoani. Nā e atonu nei, a tahi, rāua ko raiha, i kōrero mai, i ngā kōrero, kino whakapāi.

0: hae nā mea.
1: Ka kua hau ki te kite ia koe?
0: Nē, nā te hau koe e kuana ki te kite ia.
1: Ka re hine te mate tāne atu ki a koe? Me muche ko nei.
0: Engari pia, me wai hoki anō ho tuituru ona whakā.
1: Kao, kua muche, he rori rori noi ho tērā whakāro.
0: Engari he whakāro paira.
1: Tērā pia? Engari tēnei wā, kua muche.
2: Andre, kai te hoki au te kāin. Māuana kei whakahaere tēnei wāhi.
0: Kai te pai koe?
2: Ai, kai te pai noi wāhi. Māuiwi noi.
0: Māku koe tika tu te pōnei, ne?
3: E tika, ko te kai a te rangatira e kōrero, engari ko te tahu a te rangatira e moni. Nā reira, hoki nā mai ngā pūtea.
4: Mihi mea i konei tau a Wairehira, a tino rawira wā ati te hoko kone.
5: Kia tūpato e tū, kai te tāre watu ni te whainei nui tō mahangi.
3: Ka huri anō tātau ki tēnei tāongai, te motokāpa kurunei. Kā rawa mō ngā tamariki, ne? Mō ngā tamariki o te kōhanga reo, kai āwai te tōna tuatahi. Ā, nā hau, ā, o teitāra, e rua, e toru tāra, e rima tāra. Kaiuta, wahoa.
1: Kua mahu e noa tu māua ko ana rei. He roa te wāne haere pōhehe ana tāua.
6: Ai, ke tino whakahihira wa nōna.
3: Katahi, ārua. Wariro i ākua i e kui mo te kautāra nuego. Tō whiwhi hoki. Nā, e hārai nai a nei.
1: Kā rau e tēnei hui huina.
7: Ai, he whakaro tino pairo wātu.
3: Nau mai haere mai wahine mā. Uhia mai ōkunei kanoe ki te kano o te muni. Tēnā, kai āwai o kōtou he tono mo te kōhua hiko nei. Kā raue mo te tāo kai a tēnei takurua.
7: Ai, rimatāra.
8: Rimatāra, rima te kau hēneti.
6: Ono tāra?
1: Te kau tāra.
3: Māringiri iana tēnei mea te muni i tēnei pō.
8: Tekau mātahi tāra.
7: Tekau mārima tāra.
3: E hone?
8: E he.
3: Kaore, tuātua tekau mārima?
6: Tā.
3: Koriro i āko i ākui, kia ora rau atu koe.
1: Ko taunga pūrere hua o mā kuine. Ko rātou kia kei te kai o kai a mangu?
9: He ata rātou mahi i konei.
1: E tāwe ke ana pia ngā wāia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke no atu. E, kāre anua mere me ngā māhanga kia tai mai?
9: E, kei te māuiwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai koe a mangu. Kaore māko ana rei te whai a māua.
9: Kaore i pēnā te āhua.
1: He whakataruna noiho he whai a ipo māua. Ke korea e hine e aro atu ki a ana rei.
9: Nā Andrei, i ki mai ki āhu he whai a ipo kōrua.
1: Tēnā poko tifa arerorua. Te kōrero pēnā. He tinihanga noiho.
9: Ooh-wee! Yahoo! Tere tere tere tere tere.
1: Kā hoki te mahi a ēnei konei?
0: Aua hoki.
3: Tukuna mai ngā tono, kia kā atunu te okoko mai.
1: Kā nā mahi o konei?
3: Anei tētahi mihini tino haura watu. He koha ana te kutaina nā mā kuini. Tukuna mai he tono.
1: E rima te kautāra.
9: Ono te kautāra.
1: Ai, kua riro i a koe e tama.
3: O mai te paki paki.
1: Ka anui aku mihi ki a koe ana rei, mō tēnei o tino ātāhua. Te pai hoki o ngā mahi whakahaere.
0: Kia ora.
1: E whiwhi ahau te piupiu mō tāku mokopuna. Engari, kaore ahau e whiwhi tu pauaka whakaata i riro rā i ākoi.
0: O taua whakataetae te tino whakanahau mo te pō.
2: Ai, ka te tino kua katoa hau i paina whakahaere o te pō.
1: Ai, te tino pai hoki. Ka anui tāku kua ki te tūtaki ki te hunau ngā mākuini.
0: Kia ora.
1: Te tino pai hoki o te haere o tēnei pō mō te kohanga reo. Me tino kua kōrua.
10: Me i whakamiharo kē tātou. Iekea i tō tātou i hiahia ai.
1: Pai ana, e whakaaro a tāhua mō te tauhau. Hara mai. Anei tā mātou koha. Kia ora rā. Kotahi mano tāra!
11: Ko etahi o ngā wāhi tuku whakaaro, korungai ngā paipai kōrero o ngā marae. Kia huri ake tātou ki te whakaaturanga te wakahuia.
12: Ha ha ha!

I'm not talking too long.

0: A te wikihau ka tae mai he reta ki a raiha. Kua tīwata hoki a hine ki te whakaaruaro, ka pēhea ke e mātauranga mōna. Ko te tūmana ko kei te mau tonu mai koutou ngā kai mātaki ki tā tātou kaupapa. Nā kua tae tonu tātou ki te otinga o te kai a te rangatira. I roto i tēnei wā, kua tae ki te wā e whakaatua i te whānau i te kaha o tā rātou kaupapa i te whare kai nei. A kua tae hoki ki te wā e whakahoki ai rātou i tā rātou pūrongo me a rātou mahi ki te puari kai tiaki.
1: Ko koe naki kai konei?
2: I noho ke a hine i te kāngo tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o hine i tāna taumata teitei mō te mātauranga. He ātau e rapuna.
1: Kei te kimi haere au i tētahi puru tāpara hiko mō taku pauka whakaata me te mihini kapipiketie. Ke pāe te puru ati ki roti te wāhi nura mō nā manuhiri.
2: Nana kia rā koe i taua hoko hoko.
1: Ai, engari waimari e ke ko koe.
2: Tini hanga rā tō mahi ki a hine. Pō he he katoa ko au anō tētahi i āhua rahi.
1: Ahoi anō rā. Kei te pēhea mere me nā tamariki.
2: Ka anui te pai.
1: Te moke moke ana pia rā aua ki tō rāua pāpā.
2: Te rā pēa.
1: Kara koe pauri, e kore nei koe ki te iarau.
2: Ai, e pati pati ana mere ke hoki au ki te kāina, kia noho tahi anō māua.
1: Kā paira, aha koa ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, kia mitu rawa kōrua. Tērā pē me hoki anō koe.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora!

te tīmatanga, te kupu ko te atu, te kupu ko te atu, no tau kupu te tīmatanga. Nā nā ngā mea katoa i hanga kāore e te tahi me kore te hanga e ia. Ia ia tōra ko te ora te māramatanga mō ngā tāngata ka tōra to te pauri. Te māramatanga e whiti ana he oiki hai mau te pauri koro ori e te tō ingoa tapu āmene. Hei mua koe ia mātou e ihoa, hei tohu tohu ia mātou mahi katoa. Ko koe anō hoke ai whakakaha ia mātou kia whai koro ori ai mātou i roto i wai o mahi katoa. He mea tīmata, he mea mahi mea whakauti roto ia koe. He whiwhi ai mātou i te oranga tonutanga i te mea ata whaitie nei mātou i tēnei rā. Rōri ai tō ingoa tapu. Āmene. Ā tēnā kōtau. Tēnā kōtau i ngā huatanga o tēnei auhau. Tēnā hoki kōtau ngā itua kua hinga i tēnā marai, i tēnā marai. I ngā rā kua pahuri atu nei. I pā ai te ringa kaho ai tua nei ki te iti, ki te rahi. Puta noe ngā rohe katoa te motu. E tolu tolu ngā mea o tātou, e kore whakamamaitie e nei wā. E hararai te kākahu hau, te kākahu ho aitua. He mea uhia ki te ao i te orohanga o te takapau i whakamamaitie ai tō te tangata. Tōna nei whānautanga mai ki te nei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Whatū ki mua whangamai ai ki te hunga korite mō muri a kōtau. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai tātou katoa.

O e te wāhana mo tēnei hōtaka, te whitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa nei. Ka mihi atu rā ki a kōtau i whai wā i te huri pēnei mai, o kōtau taringa ki te whakarono ki tēnei hōtaka i tēnei rā. Ka waka e hale tawiti, mau tonu, whakarono mai.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタウアテタイハナ 1161 AM 87.6 FM テ

0: part of mine.
1: Te hiku wai o Waimapihi, 1161 AM, Te Upoko, o Te Ika.

0: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Āwātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi e pēheana ngā whakaaro o ngā kai whakapāho Māori ki te 48 miliona tāra kua whakaritea. Hei hāpai ake i te ao pāpāho Māori i roto i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau. Hurirawa ake e tīwi ki te tautoko a te kōti taiao i ngā iwi o Tauranga Moana i roto i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te puta tonu mai a ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te 48 miliona tāra i āta whakatahangia atu e te mini te whakawhanake Māori e tamapōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Ki te titiro koe ki ngā kaimahi o te ao pāpāho Māori, kai ki te koe i tēnei mei te burnout. Ne? Nā te mea he rahi ngā kaimahi, kai te pīkau i ngā tini taumahatanga o tēnā rāngai, o tēnā reuirirangi Māori, o tēnā rato ngā kawe kōrero. I te mea kāmate rātou ki te mahi ngā mahi katoa. I runga i te iti o te pūtea. Koeira ki au nei tētahi o ngā take nui, me whakapiki ki te taumata e tika ana mō ngā rato ngā pāpāho Māori.
0: Kei te huro o tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti taiao e tautoko ana i tā te iwi tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao ka mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i tō rātou hiahia ke whakawhānui hia ake te rahi o te wahapū tuatahi tuarua ki te utu i te 298 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi i te ahurea taketake. Kua kōrero ngā kai Tauranga pū o te whare pāre mata mō tō rātou Kiriweti ki taua whakatau. Engari hei tā Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui i Tauranga Moana. He take a hapori tēnei hei whiriwhiri mā ngā iwi mana whenua. Nā reira kai Tauranga pūmā rāhuitia o koutou ihu.
2: I kitea mātou te koretakitanga o te pōti ki tō mātou nei taiao, ki ngā kōrero tūturu o te moana, ki te mauri o te moana pērā ki tō tātou nei maunga. Kei te hari te kōte ngāka o Ngāti Ranginui, ki te te whakataunga o te kaiwhakawā, o te kōti taiao. Hoi anō, e mihi ana ki tō tātou roia, kia Lara Burkhart, me tōna kaha, kia au ki tēnei ara, kia au ki tēnei kaupapa, mō ngā kaumātua o Ngāti Ranginui. Koeira te mea pai ki a mātou, mō a rātou nei mātauranga, tō rātou nei tohungatanga, kei te whakai mātou ki te utua, taua mahi.
0: E ki ana a Perehama Edwards hea o Ngāti Wai, ko te tino pūtake o tana whakae ki te tono kia uru atu ia ki te whakataetai te tūru o te tai tokerau i te taha o te pāti Māori. Ko tōna hia kia ta whakatūria hea o paiake Moana Tamariki Mokopuna. Hei tāna hakoa ngā kūrakurakutanga ko pā ki te whare.

0: Kaya kurangatira tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo awātea i tēnei hāora. E pai ake nei e te iwi kei te haere tonu te tangihana mō Hirini moko mīri te marae o kōkō hinau. Hurirawa ke e te iwi ki te whātekau mā wanu miriona tāra. Kwa āta whakaritea nei e te kāwanatanga. Hei hāpai ake i te ao pāpāho Māori i te tahua pūtea i tēnei tau me ngā hā kinekina e pai ake nei. Mai anora e te iwi e hia tāngata, e hia mano uri o te ao Māori o tira, mātanga o te ao mātauranga o Ngātari a kāwanatanga anō rā hoki. Koe whakaeke atu ki runga i te marae o kōkō hinau i ngā rā e toru koe mahui ake nei ki te tuku i wā rātou mihi a whakamutunga ki a tā Hirini Moko Mead. Koe ia tētahi o ngā pou o te ao mātauranga. Koe ia hoki tētahi o ngā pou whakaputa pukapuka e hā ngai pū ana ki te tikanga Māori me te mātauranga Māori. He pukapuka e tūhura ana i ngā kurahuna o te mātauranga o tātou mātua tūpuna. He tangata tamai, he tangata ihumania tēnei, kua tangihia nei e tātou i roto e nei rā e toru nei. Ā, hei ā pōpō kā tū tana rā nehu ki te marae o kōkō hinau. Te kaukaraka kā rere ngā karakia whakamutunga ki aia. Kā tahi ka haria tana tū pāpaku ki te urupā o te pahi poto ki kōkō hinau. Ki reira, tanu mi ai. Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakau mā 8 miliona tāra i āta whakatahangia tu e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka i roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau. Hei whakapakari, hei whakaū i te toitūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
1: Te reo irirangi o te arawa tokorima wā mātou kaimahi. Ko ētahi, kei te utua i konei paku tata ake, paku teitei ake i te minimum wage ni, i te mea koeira te rahi o te pūtea, te āheitanga e tuku a mai ana ki a mātou. Ka huri koe ki ngā reuirirangi Māori o te motu, ko etahi kei te volunteer tonu. He tū ao tonu rātou i roto i o rātou reuirirangi Māori i te mea, kei te aroha rātou ki te kaupapa, kei te aroha rātou ki te reo Māori. Koeira ngā uauatanga, kei runga i a tātou.
0: Kei te pakipaki tū, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i te whakatau a te kōti, tai au e hāpai ana i tā rātou tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti, tai au kā mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu i te hiahia kia whakawhānui hia ke tarahi o te wahapū. O tira ka mate hoki rātou ki te utu i te 298 mano tāra, hei paremata mō tā rātou takahi i te ahure o te iwi Māori me ngā whakapono o te iwi Māori. Nā, hei tā Shane Jones, kai tōranga pū o te whare paremata no te rōpū Aotearoa tuatahi. Aha koa, ko tētahi wāhanga ōna e hari koana mō ngā iwi o Tauranga Moana. Tērā tētahi iwi ko Ngāti Kuku te ingoa, i whai kia utua rātou ki te whārau miliona tāra neke atu rānei, anā kia whakawhānuihi ake te wahapū, e te wahapū o Tauranga. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones, tuatahi e whakatakoto ana i tōna riri kia Ngāti Kuku. Ka tahi kā rongo i te whakautu a Joel Ngatuere o Ngāti Kuku, rāua ko Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui.
2: Te take e hōhā nei ahau, ko tonu a Ngāti Kuku kia whakawhiwhia kia rātou, he 400 miliona tāra. Nā wai rānei teka me pērā te nui o te pūtea whakawhiwhia tu kia rātou, ko te ingoa tau a hapu Ngāti Kuku. Whakamutua e nā mahi pōhoho.
3: A kia tūpatu e te minita, he pātai mō te minita rā, ko tōna pirangi ki te whakai.

0: kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora, nā te pūtea taunaki a te mānai pāho. E whai ake nei e tīri, ko te hui, hei a te kō tuitui, te whanau ngā tangatau hokohoko i Wainganui, i te iwi o Inia, me te iwi Māori. Huri nawa ke e tīwi a ki ngā whakatau kōrero a Āpere Hama Edwards, nā te aheia i whakatū ai i tōna ringa. Hei kai whakataitai mā te pāti Māori ki te tūru o te tai toke rau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te whakatū whera te whenua o Inia i ōna kuaha ki ngā Pakihi Māori, whai muri hoi te whakaitanga tau hoko hoko utu kore i te tuki i ngā kāwanatanga o ngā whenua e rua i kō tatāke nei. E hia tiri ona tāra te uara o ngā mahi hoko hoko i roto i te whenua o Inia. Ā, ko te whāinga ia o tētahi hui i tū i kō tatāke nei. Kia rena rena i te iwi Māori me te iwi Inia he taura tau hoko hoko. Kia whai wāhi nui ai tātou o te ao Māori ki tētahi o ngā ohanga nui o te ao. Nā te kāhui o Whiria, te iwi Māori me te iwi Inia, ia te whakakotahi ki roto o Manukau i ngā rā tata nei. Hei tā tū whakairiora Williams tētahi o ngā kaiwhakahaere i te hui nei, ko te tino wawata kia pakari. E whanaungatanga ki Wainganui i te iwi Māori me te iwi Inia. Ara, kia tino whaihua nui ngā Pakihi Māori, ngā kaihoko Māori i roto i tēnei whakaitanga tau hoko hoko utukore kia Inia. Hei tāna he ohanga nui tai oreore kei te whenua o Inia. Hei ā ta toro atu mā tātou o te ao Māori. Ā, ki te ā ta kō tui tui tātou i te whanaungatanga ki a rātou. Kāre kore, he paenga ka puta ki tā tātou ohanga otira ki ngā kaipakihi Māori katoa. Hoi anora e te iwi a kua mana te kōrero i te pāti Māori ko Āpere Hama Edwards hea o Ngāti Wai. Tā rātou tangata ki te tūru Māori o te tai tokerau i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āpere Hama Edwards ki te karare anā hei uiui tanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau me te aha. Hei tāna e hea hiāna ia ki te ata kō tuitui te whānui tanga o te tai tokerau me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri noa i te tai tokerau, kia puta o rātou ihu i ngā whakamātoutou o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āpere Hama Edwards.
1: Kia mōhio, e, he rohe nui te rohe o te tai tokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te tai tokerau. Wera kei te tua whenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pake ke tanga, ko aua taimahatanga tonu e rongohiana a kua huri pehea i te tai tokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu, me aro ki te tautia ki te tiriti o Waitangi. Ko roa te tai tokerau e meana ko ia hei kaitia ki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohuru tia nei roto i e nei tau. Nā ko ia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Kei te puta tonu mai ngā whakaaro o ngā Māori o te ao pāpāho ki te whātakau mā 8 miliona tāra i āta whakatahangia atu e te minita whakawhanake Māori e tama pōtaka. I roto i te tahua pūtea te kāwanatanga i tēnei tau, hei whakapakari, hei whakaū i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Kerema Wright o te reo irirangi o te arawa.
2: No reira, mōku ake ko te whai kirimana kia toru, kia rima tau te roa, kia pai ai tā mātou ā ta whakamahere mo te taha ki ngā kawe kōrero ārohe, mo te taha ki ngā reo irirangi ā mo te taha ki ngā reo irirangi Māori, i tēnei wā, kā mate mātou ki te tono pūtea, ia tau, me whāke atu ki ngā kaimahi, te kaumarama koe mahi ana, kā pau ana te kaumarama, me kimi mahi ki atu.
0: Hoi anora e te iwi, e hia tāngata, e hia mano uri o te ao Māori o tira, mātanga o te ao mātauranga o ngā taria, kā manatanga anō rā hoki, ko whakaeke atu ki runga i te marae o kōkō hinau, i ngā rā e toru koe mahui ake nei ki te tuku i wā rātou mihi a whakamutunga kia tā Hirini Moko Mead. Ko ia tētahi o ngā pou o te ao mātauranga. Ko ia hoki ia tētahi o ngā pou whakaputa pukapuka e hā ngai pūana ki te tikanga Māori me te mātauranga Māori. He pukapuka e